0: Quinde nyong, se twam ye nyamola. Quinde chu, quinde, quinde, quinde chum. Quinde chum bo bo twam ene seno. Uzika ba mekalo, nem mami ye.
1: Remember.